0: gëm gëm la gën a jege moo tax. loolu kon ci cër tënk ci firi gi nga xam ne moom lay firi baat yooyu sëriñ bi jëfandikoo ci bay doowu. kon nag mu teg ci ne loolu nag wut duñ ci war a guddal lool ndax taxuñu woon a jël dëgg-dëgg, waaye dañ koo tudd rek ngir jublu wanel wan la dara ci xóot-xóot yi nekk ci biir ay mbindam ak i waxam moom sëriñ bi. ay waxam ni mu xóote laa la jubloo wan, ak i waxinam ni mu xóote laa la jubloo wan, ngir nga xam ne du lu yomb loo xam da ngay jàpp nag baat yi mu jëfandiko ci kaw rek lii rek la bëgg a wax déedéet, waaye am na lu mu dëxañ ci biir lu xóot a xóot loo xam ne moo ko tax di wax. waaye jublaa wan itam nag xam-xam yu xóot yi ko yàlla may, xam-xam yoo xam ne feeñ na ci mbind yi te yoo xam ne li mu xóot-xóot nee na boo ko boole woon ak lam ëmb ci biirub xolam akub dënnam ci xol xam-xam daa mel ne ak toq guñ toqi rek jëlee ko ci ak géej, noonu rek la mel. mu daal di wax ne ndax nag ñoom wali yu yàlla yi seenug leer ñu ngi koy jëlee ci leeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey. loolu itam moo tax mu jëfandikoo jant bi, jëfandikoo itam weer wi muy taxaw-taxawaayu waliyu wi, ndax xamees na ne itam weer itam leer gi nga ciy seen dug leeram. loolu moom scientifique yi sax leeral nañ ko, mooy weer wi moom amatug leer waaye leerug jant bi mooy tappe ci weer wi muy feeñaat ci ñun. ñu di ko seen mu mel ne daa amug leer, waaye moom ci dëgg-dëgg amatug leer, waaye leerug jant bi rek moo ciy feeñ di fenkataat ci ñun, ñu di ko seen muy leer. kon mu wane ne noonu itam la yonente bi alayhi salatu wasalam mel ak wali yu wi moom itam dëgg-dëgg amatug leer, waaye leer gi mu am bañ koy gis ak a xemeem ak a bëgg ko topp leer googa ci yonente bi sallallahu alayhi wasalam la bàyyi ko. kon dëgg-dëgg ki am leer ki kenn la mu yonente bi alayhi salatu wasalam, waaye wali yu wi day feeñal yonente bi alayhi salatu wasalam ak bi ko wane. loolu rek la mu daal di cee teg nag ca bayit wa nekkat zahadani xidmatahu almardiya fi xidmati almuluki lilhadiya. yonente bi alayhi salatu wasalam mii ma jaayanteel itam nag ba ànd ak moom li ma ànd ak moom nee na liggéey bii ma fas yéene liggéey ak moom te ñaan yàlla mu may ma sottal ko, ndax liggéey bi liggéey bu rëy la te bu kawe la, nee na kóllëre googu ma xas ba fas ak moom nag yëg naa ko yëg goo xam ne tax na ba amatuma benn yëg-yëg wala xemmemteef ci naan damay jéem a liggéeyal benn buur ngir di ca wut lu ma am. li gars yi def di jéem a jege-jegelu buur yeeka di leen liggéeyal ak a defal yëf ngir di mën a jëlee ci ñoom dara luñ jëriñoo seen adduna, nee na sama xel xalaatu ko, ndax xas naa sóobu ab liggéey ak koo xam ne xam naa ne la may jëlee ci liggéey ba asakaam mënuma ko jëlee ci liggéeyal keneen ku dul moom. kon moo tax kii rek laa fas yéenee wéy ci liggéeyal. teg ca zimamiyal yowma jaaltu wu abad fi yeddi ahmad al taati samad. sama jëmmu daal bu doon ak gileem gu ñuy nos di takk ab nos ci baatam ci bakkanam, dama naan takk naa ab nos ci sama bakkan teg ko ci loxol yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jébbal ko ànd ak moom ngir topp borom bi tabaraka wa taala. mooy genn kilifa laa am fi ne mu yonente bi alayhi salatu wasalam, amatuma geneen kilifa gu dul moom. loolu it wax na ko ci fu baree baree baree bare ci ay waxin yu wute yu baree baree baree bare. gannaaw bi mu xasee ba jaayante yonente bi alayhi salaam waxee na ko ay waxin yu bari yu dul jeex yoo xam ne dacay wane ne fi mu toll nag kenn may jox ndigal kenn lay diglu ndigalam mu yonente bi alayhi salatu wasalaam. baana li kulli man lahu maaquulu anna wasilati huwa rasulu. képp ko am xel te di ko jëfandikoo xam na ne man benn jenn jëwliñ laa am fii ne mu yonente bi alayhi salatu wasalaam, amatuma keneen. léegi foofu nag ab sew-sewo ngi fi, mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam moom yonente la, bo xamne yonentum ñepp la waye waxon nañ fi daw ne serigne bi mom da mujju dem ba am ak mom benen relation bo xamne da am lu ci doliko moy yonentou ali sallallahu alayhi wasallam ab yonentem la nim doone yonentum ñepp yalla yoniko ci ñepp waye da dox nak ba yegg ci far yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam don ab serignam far ñaar yu bokut yonentou bi don sa yonentak mu don sa serign ñaar yu bokut la mu don sa serign mom loolu la neen la legui nak mom da dox ci yoon ba mujju far yonentou bi sallallahu alayhi wasallam don ab serignam donatut ab yonentam rek yam ci waye dañu am benen relation bu gëna particulier bu ñu am moy legui yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ab serignam la amatul tuuf serigne ci kaw suuf kudul mom ben serigne la am motax mo waxon wax jojo mo waxon te dañ ci ñew ci kanam ci binde ci kanam nekat haram la ci man ganna bis bam xasse ba deggmal ma dima tarbiyal bopam ak dima yegge haram na ci manati may ajoti ci ben serigne ci kaw suuf lolou bakkar ba ci man ndax buma ko defee moy dama ñaké teggu yunus sallallahu alayhi wasallam doli ci lu amul ndariñ lay def ndax amul kenen kuma mëna defal wala kuma mëna jox luma yunus sallallahu alayhi wasallam mu tu jox amul kenen ndax kenen kuma man di joxako defal lang may defal ko jox momoko ci yunus bi dong ngakoy ballo diko genné légui nak man mëna ma yegg ci mom kon amutuma soxla dem ci kenen kon dañu taxaw fofu inshallah taala ba ëlëk ñu wëyel assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون

Mbokki ñi ngi leen nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo Benno FM 106.0 ci kaddu askan bi. Ginnaaw xibaar di nuyu ku nekk ci machine bi Serigne Dia, di nuyu ñëpp rek ñi nga xam ñu ngi teewlu di ci jiital Baye Modou Ndiaye, ñi ngi koy jox wàccuwaay Baye Modou Seck, Alaaji Khas, Serigne Sidy Wilane, Ahmadou Bamba, Baye Dame Samba Ibrahima, Serigne Fallou Thioune, Serigne Sidy Bahdat, ñoom ñëpp rek ñi nga xam ñu ngi teewlu saa su nekk rek foo mën a nekk. Ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax, di leen ziare, di leen jox seen wàccuwaay, di leen ziare bu baax ci ajuma bu sell bi, di leen wax jumaa mubaarak comme ni nga koy defee saa su nekk rek ci kaddu askan bi. Tey jii di ajuma mu nekk antenne libre, ni nga koy defee saa su nekk rek ñu ciy ànd ak yéen, ngeen mën cee wax seen xalaat, képp koo xam ne rek am nga débat boo xam ne mu nga ciy ànd ak ñun comme ni nga koy defee saa su nekk rek nga mën cee ànd ak ñun ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50. Foofu la ñu ànd géen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kaddu askan bi comme niñ koy defee saa su nekk rek ngeen mën cee ànd ak ñun comme niñ koy defee. Bu ko defee rek ngeen mën a woote wax seen xalaat, mu nekk antenne libre comme niñ koy defee ajuma bu nekk rek ñu ciy ànd ak yéen. 78 270 61 50 78 270 61 50, foofu la ñuy ànd géen képp koo xam ne bëgg na cee wax xalaatam rek comme niñ koy defee rek ngeen mën cee ànd ak ñun. Moo xam débat boo xam ne bëgg nga cee ànd ak ñun comme niñ koy defee saa su nekk rek, mu jëm ci wàccaay màggal geek tolluwaaye dëkk beeg réew mi, kenn ku nekk rek sa xalaat fi nga ko bëgg waxee rek comme niñ koy defee nga mën cee ànd ak ñun. 78 270 61 50 78 270 61 50, foofu la ñuy àndi géen. Bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi, dañ leen di xaarandi ba ci kanam Serigne.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله جناب بنو سنتي يالا سون بروم سبحانه وتعالى جولي وات يونت بي صلى الله تعالى عليه وسلم سانتاتك گرم بو باخ سونو جامبال جي سيرن توبا شيخ الخادم دي نجوكلات بو باخ سونو مام شيخ ابراهيم فال ني نوي لين في لين دان نيو سي استوديو بنو اف ام 106.0 vendredi 24 juillet 2026 yo ko siyan mbolam auditeur yi nga xamni sa sunu ado ñu bayyi ñu xel ci 106.0 way ñi nga xam ñu ñi bayyi xel ci 3w.sunfm.com acca ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen contane sa su nek santat yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala bu ñu may ñu toge fi gëremat sunu jambaaje serigne touba cheikhul khadim waye ñu ndukulat bu baakha baax sunu mam cheikh ibrahima fall janabe santat keur geureum bu baax sunu ñaari waju sa su nek non la ni siyaré bu baakha baax jité siyar bi cheikh muntal basir khalifatul amin tarikhatul muridiyo diko ñaanal mbacké sunu borom katanal ko yagal ko fi diko ñaanal baax serigne amdi khadi fall am golem ndaysan kilifa yiti rewmi kasalika bitim rew nama doxal and ak yeen ba 21h30 inshallah ci emission yi nga xamni moy emission begal say so wala ci fal fegu jok khadisa way siar bu baakha baax mbolam ñi nga xam ñu ñi baye xel sa su nek lay siaré bu baax mbolam personnel bi dara ko sunu dessé serigne mortal fal ak mbolam personnel bi yépp sa su nek ñu ngi leen di bëgg di leen contane lisan way di siar bu baakha baax mbolam sunu
1: sama dan lil muqafa
0: di ñaanal mbolam sunu way dawli sunu borom xari leen ci aljana gëna ko mbolam ñi nga xam ñu ci lal hôpital yi ñaan sunu borom safara jangor yi ñi nga xam ñu ngi ci seen lal kasalika di yegu mitete ñan sunu borom safara mbolam jangore nga nek ci kaw tele bi di ñu bayyi xel ñu ngi lay bëgge mo xam tata nga yor mbacke touba taxi wala kalando ba ci borom saretu fas yal na seen jamm yak wala nga yor sa écouteur tok di nan café touba lu mu ci man di doon jëmone ji safar yi ci aju japp leen ni siar na leen contane neel bu baax